Fyren og Odnes kvintett i en frisk gammelandslåt, polka etter Olav Åsen. Vi flytter oss ned til Italia. Der finner vi en dame som spiller trekspill, Sabrina Salvestrin. Og la oss lytte på Sabrina i melodien La Gondoliera Sospiro Veneziano.